napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, da, neko čak misli da ste ne...

se vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommt zuletzt. Dobro, ako Jelena.

0: A sada idemo u FOK, u Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u FOK-u ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave FOK-a Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava FOK-a u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ove godine što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprve pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz FOK-a. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvor, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini moket, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena neko ide, nek povidi. Da bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: o suradnji,
2: da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je došlo do toga?
2: To tako izišlo da unuc smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislilo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa možete i tako misliti, da. A kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnju su dobri, jer zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da, da, tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na
1: da,
2: priredbe.
1: Da, oni su u Baškoj, vi ste
2: da,
1: u Podravini.
2: Da, da,
1: evo,
2: da.
1: Znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni bili, sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se, hvala Bogu bio je i Silvester Balić, novi predsjednik državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. Imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine tolike kolače smo imali da ne mrem iskazat.
1: Da, vi ste, Hrvatice iz FOK-a su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina iz
2: Udara. Hrastina, da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. O, tako da svakog moranje zvati. Oni sad pričali jedno dvije godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da,
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra. Oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su
1: kazivali,
2: da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu recimo da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince ih nose, u Luković ili možda u Pečuh, ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladi ima, jer moja generacija, naša djeca već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svoj mađarski. ali ako očeju na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedni drugi, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim. Ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi. Mladi, nažalost, sve manje smo. Tako da to već, nažalost, teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu, no, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini. Tako da i dođu sa nama i volio dojti. A i onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako, to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću radit i Kristina, posla ima više još jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo radit, onda možemo.

je Esa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, još datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao, još

0: više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šereski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Taj, ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno. Ja sam hrvatski narodnjak. Rodom iz Istre, iz Primature. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Primature, imao sam troje djece. Troje su se rodili u Primaturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stariji i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodao u vagonu između Rijeke i Rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
0: Ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crkvu. Išlo se u crkvu i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače, ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to ko danas, to ni govora o tome nema.

0: tamo Košava, sa, tamo sa Karpata, Duva, Košava, a ovdje je Bura. To je, to je otprilike identično sa ovom istarskom našom Burom koja upravo danas puše ko vrak. Evo.
1: Čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali, vjerujem.
0: Govorili su, Mato, ti si lud. A on mi je otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud, i lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio? Kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći. A bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo. Ja znam da je u celom kvartu našem, ono, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 izrada, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
1: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost.
0: Da.
1: Poslije vašeg oca.
0: Da.
1: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
0: Ne, ja sam, čim sam mogao, ja sam kupio. Ja nisam ništa nasledio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
1: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radiju najviše?
0: Ma ne, ja muziku sam slušao, sport, muziku i sport. To mi je, ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet, i onda sam najviše slušao muziku i sport, i dalje sport.

0: doprinos, dakle žene koje su se udale u Novigrad, pa evo i one su obuhvaćene tom izložbom, a imamo mi još tema ovaj Dupin Oliver koji tamo krstari po Novigradskom moru, da, sad sam baš jučer se proširio jedan video gdje se igra tamo u Maslenici s loptom, mislim stvarno ono djeluje nestvarno.
1: Da, stvarno se igra i sa djecom i sa ljudima, da. Iako
0: znamo upozorenja, da naravno.
1: Ipak svi kažu, ipak se radi o divljoj životinji, i treba biti oprezan, ali očito je ovaj Dobrica.
0: Dobrica, da.
1: pa nek
0: za
1: takav...
0: sad se tako pokazao, da, nadamo se da će takav i ostati.
1: Pa nek takav i ostane, da.
0: Hvala, eto. Umberto, evo, čujemo se.
1: Čujemo se,
0: hvala
1: svako
0: lijepa.
1: Dobro, Sonja.
0: Također, Umberto Piasevoli javio nam se iz Zadra.

Evo, upravo imamo Daleku obalu i pjesmu On je volio brodove završava, a i mi volimo brodove i more. Do idućeg susreta jedva čekamo da se spojimo s njime ponovno u našemu eteru. Hvala vam i toliko za danas u Plavome valu.

абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздравјати редом, али треба ми за тоа мало тишина. Само грув, јел? Абсолютно зле. Абсолютно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз.

Sad, ko će sad iza njega sluđa, znaš, to je problem, ali ja znam, on zvijer tamo, on zvijer tamo iza...

Upe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

poplave i požari, već da ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

na Ohridu 1975. godine. Mi smo polako i došli do samog kraja emisije. Niste nam se baš previše javljali, bilo bi lijepo da jeste više. Vjerojatno se i vi bavite možda zatvaranjem prozora na ovu kišu koja je se bila najavljivala. Nadam se da ste dobro, da ćete i sutra biti s nama i da ćete do kraja godine

0: A sada idemo u FOK, u Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u FOK-u ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave FOK-a Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava FOK-a u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ovoj godini što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprve pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz FOK-a. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvoš, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini market, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena, neko ide, neko vidi. Onda bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: o suradnji.
2: Da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je došlo
2: do toga? To tako izišlo da unuc smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislevo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa možete i tako misliti, da. A kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnju su dobri, jer zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da, tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na da, priredbe.
1: Da, oni su u Baškoj, vi ste
2: da,
1: u Podravini.
2: Da.
1: Znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni bili, sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se. Hvala Bogu, bio je i Silvester Balić, novi predsjednik državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. Imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine tolike kolače smo imali da nemrem iskazat.
1: Da, vi ste, Hrvatice iz FOK-a su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina iz
2: Udara. Hrastina, da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. Tako da svako moranje zvati. Oni sad pričali jedno dvije godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da,
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra. Oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su
1: kazivali
2: da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu recimo da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince ih nose, u Lukovišće ili možda u Pečuh, ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladi ima. Moja generacija, naša djeca već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svoj mađarski. ali ako hoće jo na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedne druge, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim, ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi, mladi nažalost sve manje smo, tako da to već nažalost teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu. No, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini, tako da i dođu sa nama i volio dojti. I onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću radit i Kristina, posla ima više još jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo radit, onda možemo.